dɔm mpempem ansa na ɛbɛbɔ ɛyɛ no no nine ne fɛn wi biara adom ma ɔkwan nya ne wo ma wɔtie nsɛm wo no aboa wo na ɛbɛboa wo paa nso wɔ wasetena abrabɔ mu kan kɔ nyinaa mu nyame yɛ kɛseɛ na n'adom dɔɔso wei nyinaa na ɔnam nakoa Isaac ɔbosoro gyima ne captain jesus mma so ɛna ɛyɛ ɛnɛ anɔpɛ yi ɛyɛ okuada ɛnora monya ne nteɛ sɛ prophet Isaac kwabrɛ nsi ɔbosoro gyima ɛfiri ɛnkɔ